Ilgari shundoq bir xabarni ko'rganim esimda. Xabarda axloq fazilat va o'g'inishda o'xshashlar a'lo bir o'g'il o'quvchining hikoyasi so'zlangan. Bu o'quvchi 6 yoshdan boshlab maktabda o'qigan. Natijasi intayin a'lo ekan. Uyda hozirga qadar uning ilgari olgan taqdirnoma, guvohnomalari nafs ramkalab esib qo'yilgan ekan. U 18 yoshida Jungo Pan Texnika dashusining geoximiya kasbiga o'qishga o'tibdi. 4 yildan keyin magistrlikda, andan yana davomliq doktorlikda o'qibdi. Bu o'quvchining uyi Xefining Feshinoist ekan. Maktabdan chiqib, ko'cha avtobusiga o'tirsa, 2 soatga qolmay uyiga bora oladi ekan. Bir kuni bu o'quvchi ota-onasiga telefon berib, ayt tushdan keyin uyiga qaytib, bahor bayrami o'tkazganligini aytibdi. Ammo aytsi bu o'quvchi uyiga qaytmabdi. Oilasidagilar xeyli kechagacha saqlab yiqib, u kelmagandan keyin tashvishga tushibdi. Ham bir amal qilib uning bilan aloqalashmoqchi bo'pti. Ammo faqatla aloqalasha olmabdi. U yo'qab ketibdi. Oilasidagilar maktabga izlab kelibdi. O'g'il o'quvchining yotoqdoshlari uning yo'qab ketganini aslo bilmaydi ekan. Texi uni uyiga bahor bayrami o'tkazgili ketdi deb biladi ekan. Ondan maktabning ko'zitish sin apparatini tekshirib ko'rish orqali shu ayon bo'ptiki, aslida u oilasidagilarga telefon bergan kunning atisi tong saharda uchsig'i seriq paxtliq chapon qar ozod ishdan kiygan turuqda uyiga ip mangdigan yuk taxnimi ko'tirmasdan qo'liga ko'k rangli kunlik og'inicha maktabdan chiqib ketgan ekan. Uning nima o'ylashidan qat'iy nazar beshig'i iyg'ir alam kelgan va g'oyat zo'r besim tushgan bir ish bo'lishi mumkin. Amaliyotda o'ngsizlik uchirmaydigan kim badaysiz? Siz duch kelgan tas ish balkim boshqalarning nazarida tilg'a olg'uchiligimi yo'q bir ishdir. Shug'unisi buni ko'nglingizdan chiqarib yutamagan, orqangizga tashlab yutolmagan, balki uni miyangizdan qitiq chiqib ketgudek darajada to'liq xayol qilib, kallangiz qizib, shu ishni cho'ridab o'yg'i ziyoda bitib ketgan bo'lasiz. Qancha o'ylagan seri shuncha tas bilinib, ham shuncha pig'oningiz o'rlab, xayolingizdan aslo nari qilamaysiz. Besib o'tkilib bo'lmaydigan hong qatonlarga kim duch kelmaydi deysiz? Bundoq hong qatonlar tashqi dunyoda emas, balki sizning ko'nglingizda. O'tib ketsangiz hech ish yo'q, o'talmasangiz chatoqning cho'ng'i chiqadi.

qilib, hammini yoqtirmaslik natijasida o'z erishganlarining hammasini tuvan ko'rish kayfiyati kelib chiqdi. Ahvol og'irlashganda, hatto o'zini ham yoqtirmas bo'lib ketdi. Ba'zilar bunda g'alati psixikalik holatni adovat nafratning uyushishi deb atagan. Siz atrofingizdagilardan, xizmatingizdan bekordan bekor nafratlanasiz. Hatto o'zingizdan ham nafratlanasiz. Ammo bulardan qochib qutulishingizga imkon yo'q. Bundoq kayfiyatni o'ngishmoq baxtas, bu hol kishini tugamas dard alamga duchar qiladi. Ikkinchi xili qo'ldan berib qo'ygan narsalarni talvilarcha yaxshi ko'rishdan tortqan dard alamdir. Ayrilib qolgan odamlar va bekor o'tib ketgan vaqt o'z ilkidagi chaqda kishi ko'nglida bularni bek yaxshi ko'rib ketmasligi mumkin. Ammo bir kunlarda bular qo'ldan ketib qolgan chaqda tutib qolaman deb jon tikishga to'g'ri keladi. Masalan, ba'zilar o'zining cho'ngib qolganini xiyolig'im keltirmasdan hamrohiyiga zaharini chochadi. Cho'ng xatolik sodir qilganini sezganda ondan pushaymon qildi. Bu chaqda nimalar degan bilan sal kechikgan bo'ldi. Ba'zilar buni ayrilib ketishni yaxshi ko'rish deb atagan. Sizning yaxshi ko'rdiganingiz ayrilib ketish emas, balki ayrilib ketgandan keyin ondan yaxshi ko'rdiganligingizni xiyol qilib qolasiz. 3-chi xili erishish imkoniyati bo'lmagan narsaga erishaman deb tortqan dard alamdir. Amaliyotda siz qo'llashganning qimmati erishganingizdan yuqori bo'lishi natoyin, mush qoidani tushansangizlar azob oqibat tortib yurmaysiz. Adovat nafratning uyushishi, ayrilib ketishni yaxshi ko'rish, qo'l yetmaganga intilishdan iborat 3 xil dard alam o'zaro qaralishib ketganda ko'rilgan yomon ta'sir bir kunlarda psixikalik bardoshlik berish chekidan eshib ketsa, odam chakdan oshgan ishlarni qilib qo'yishi mumkin.

amaki bilan kun o'tkazibdi. Texi xeyli ko'p qizlar bilan aralashib yiqibdi. Bu jarayonda imtihondan bir necha pandan o'tamabdi. Hatto ogohlantirish jazosiga ham uchrabdi. Shundoq bo'lsa-mu, u taqdirga zotli tan bergusi kelmabdi. Uning g'oyasi hayot qaynamlari orasida hech nimaga teng emasdek. Yuanfang apandining ko'z yishi taramlab to'xtamadi. U daldanshib o'rindan turdi. Ondan mang esilg'icha ho'ngrab yig'lab ketdi. Uning og'ziga kechirgundan boshqa hech qanday gap kelmaydi. Uning aytishicha bu bir necha yildan buyon mang o'shmalik saqlab kelibdi. Kech kirib ketdi. Ugrixonning ayol xo'jayini pokay orqasida engak yo'lab bizga qarab o'tirardi. Biz yerga bir muncha qusvatgan bo'lsakmi, biroq uning ko'zlaridan hech nima bo'lmagandek xotirjamlik chiqib turardi. Balki burun uning mo'g'oy tilaklari bo'lgan bo'g'iydi, faqat men bilmayman xolos. Kechda ikkimiz eg'ir yuk taxlani dombimizga ortib, eshib qolgan xaroqni qo'ltiqqa qistirib, daldanishib yurib Chenhua dashuga keldik. Chenhua dashuning yerim ketisi oy sholisida shunchalik tinish edi. Oy nuri yerdagi yopirmoqlarga tushib, jilvilanib turardi. Nima degan esil daqiqalar bu? Men bilan Yuanfang apandi notanish bir yerga kelib, chimliqqa guppida yiqilib, osmondagi yulduzlarga qarab yotdik. Yuanfang apandi qattiq vaqirab ketdi. Shunchalik asabiy, jon jahli bilan vaqirab ketdi. Men mu g'arg'mas bo'lgan edim. Biz bir dam kulib, bir dam qattiq yig'lab jar saldik. U bizni saron qilgan g'oya. Yuanfang apandi mang esilib shundoq uzun yig'ladi. Ondan guppida tushib uyquga ketdi. Men uning nafas elishini anglab yotdim. Shunchalik tinish. Mana bu barbod bo'lgan g'oyaning tevishi. Atiganda uyg'onsam vaqt xili bir yerga beribdi. Velosiped mengib darsga mong'an ba'zi o'quvchilar orqasiga burilib

0: besiga yana bir qitim kelib, yerim asrdan ko'proq vaqtdan keyinmi jangovar o'stingining yanila burunqidek mustahkam turganligini, kalkunni chiqarib etish, qumni tozalash, sug'irish, suv bilan ta'minlash muhim rolini sijil joriy qildirayotganligini ko'rib, nihoyat mamnun bo'ldi. O ilgiri har millat omining jangovar o'stang bo'yida tamoqda yetib qopishda Әмгекті білі болған көрінішлерінің дайым көз алдыды намайан болдығалықыны етіп ондақ деді. Жәңгівар өстіңі ясаш мәзгілі де әрмілет Акуфка ғач сыңылар тамақта етіп қопышта әмгекті білі болдық. Көпчілік итпақ, инақ өтіп, еріп мағдуыры қалмағанда бір-біріге тәшәбізгарлық білен ярдам қылатты. Қышта гәмі соғық болғашқа көпчілік бір ярды қыстылшып тұраттық. Kimning uyida qiyinchilik bo'lsa, kimning mijoz bo'lmasa, ko'pchilik yordamlashib oldin xabar oladi. Ba'zida ishni tugitib aram olganda, ko'pchilik birlikda dop, ravob, tutar chilib, mashrab o'ynab, shodxo'ramlik cho'matdi.
1: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri balg'in xabar qiladi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining axborot ishxonasi
2: tunugun
1: avtonom rayonning yuqori sifatli taraqqiyotni pul muomala orqali qo'llash axborot e'lon qilish yig'ini yechib, oldingi yarim yilda avtonom rayon bo'yicha pul muomalaning yurishish ahvolini umumiy uqtirish qildi. Yig'inda Jongo xalq bankisi Shenjang Uyg'ur avtonom rayonlik shobisi partiya komitetining asosi bankining muavin boshlig'i Lebo Oldingi yarim yilda avtonom rayon bo'yicha pul muomalaning yurishida umumiy miqdor muqim eshish, qurilma sijil a'lolashish, mablag' yurishtirish tannarqi to'vallash, yechibitish cho'nqur olg'i surilishdek yaxshi vaziyat borliq kelib, avtonom rayonning 15-5 yilni yaxshi boshlashi va iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotining kuchlik pul muomala tirigiga ega bo'lganligini to'nishtirib bundoq dedi. 6 ayning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha ijtimoiy mablag' yurishtirish ko'limining saqlanma miqdori 6 trillion 50 milliard yuan yetib, bultur o'xshash mazkildagidan 9.4% eshib, eshish sur'ati uda 30 oy mamlakat bo'yicha o'rtacha eshish sur'atidan yuqori bo'lib, mablag' yurishtirishga kafolatli qilish iqtidori sijil mustahkamlandi. Xalq puli bo'yicha turli qarz qoldiqi 3 trillion 730 milliard yuan yetib, bultirqi shu mazkildagidan 6.7% ko'payib, mamlakatning o'rtacha saviyasidan 1.5% point yuqori bo'ldi. Bevosita mablag' yurishtirish qoldiqi 2 trillion 70 milliard yuan yetib, bultirqi shu mazkildagidan 13.6% ko'paydi. 6 ayning oxirigacha Janubiy Shenjangdagi 3 viloyat 2 oblastning qarz qoldiq summasi bultur o'xshash mazkildagidan 9% eshib, avtonom rayonning o'rtacha saviyasidan 2.3% point yuqori bo'lib, rayon iqtisodining tashqi taraqqiyotini kuchli ilgir surdi. Avtonom rayon yana diqqatni pul muomaladagi 5 cho'ng ishq markazlashtirib, inobatli qarz boyligini dal joyida taqsimlab, pan texnika, yeshil kasb Umumiy manfaatdorlik, yashanganni kutinish, raqamlashtirishdan iborat 5 cho'ng nuqtalik kasbni cho'rdab, maxsus tur siyosatini yurishlashtirib, xavf-xatar to'lam mexanizmi ta'sis qilib, xos nuqtada sinoq qilish turlarini amaliylashtirdi. Lebo mundaq dedi. Pan texnika pul muomala 3 yillik maxsus harakatini boshlab, yashil pul muomala siyosat sistemasini uzluksiz mukammallashtirib, pul muomalaning yezi kentlarni gullandirishga mulozamat qilishdiki 8-10 mil yolluq nuqtliq vazifini cho'nqurlashtirib, yezdiklik aslalari, chorba, uy qushlarini tirik raniga qo'yish hamda urug'chilikni gullandirishni qo'llash tadbirlarini tuzib, yashanganni kutinish pul muomalasidagi 5-1ning darajasini o'stirish harakatini yo'lga qo'ydik. Raqamlik iqtisod kasbini qo'llash salmoqini zo'raytirib, raqamlashtirib tipini o'zgartirishga quvvat qo'shdik. 6 ayning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha pul muomaladagi 5 cho'ng ish qarz qoldiq summasi bultirqi o'xshash mazkildagidan 14.6% eshib, turli qarzning 43.1% egalladi. Buning ichida pan texnika, yeshil, umumiy manfaatdorlik, yashanganni kutinish, raqamlik iqtisod kasbiy qarzi ayrimalda 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% tashdi. Avtonom rayon yana puxroviy egliknin pul muomala mulozamati kapolatini sijil puxtalab, mablag'

0: bazar nazarat qilish, boshqurish jihatida nizomda qonunchilashtirish, raqamlashtirishdan iborat qo'sh taraklik paxta sifatini surishtirish sistemasi barpo qilindi. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Ji Benjun kevaz terish, paxta yig'ish, seti bilish, pishiqlash, setish, zapas saqlash, tekshirish qatarliq bütün kasb zanjirining sonliq ma'lumotlarini to'plab, sonliq ma'lumotlarini tekshirish, vaqtida oldin signal berish qatarliq funksiyalarga tayinib, paxta sifatida kelish manbasini tekshirgili bo'lish, setilgan joyini aniqligili bo'lish, mas'uliyatni surishtirgili bo'lishdan iborat idora qilish maqsadi ishqa oshirilganligini tanishtirib bundoq dedi. Sifatni surishtirish tizimligida terg'uchining salohiyati, yer bo'liki, terg'an sorti, setilish pishiqlash miqdori xotirlanadi. Vaqti 5 yillik muddatdan kam bo'lmaydi. Bir tutash qilplashgan boshqurish belgisi, sizıqlıq kod, tekshirish isbati va sifatni surishtirish vositasi orqali paxtada sifatda saxtalik qilish, aralashtiruvchi qatorliq masalalar ko'rilsa, sizıqlıq koddan foydalanib, surishtirish vositasi qatorliqlar orqali ta'tir yo'nalishda munosib pishiqlab ishlash, setivilish va terish halqasidagi mas'ul kishini surishtirgili bo'ladi. Bütün zanjirlik surishtirish tizimi paxtaning yuqori sifatli taraqqiyotini bütün jarayonlik tekshirgili, belgilamaga xiloflik qilganlarni surishtirgili bo'ladigan qonunchilik kapalti bilan ta'minlaydi.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tian Shan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Jiangsu o'lkasi Huayan shahri Bingtuan 7-shisi Huyanghe shahriga nishonlik yordam berish jarayonida rayonlar moslashish, ham turtki bo'lish, a'lo sifatli boylikni bir tutash planlashni tutqi qilib, Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmatining amaliy unumini uzluksiz o'stirdi. Xinjiang Wuwu Araqchilik Cheklik Shirkiti Bingtuan 7-shisi Huyanghe shahri 129-chi tuanidagi Kon markalik korxona bo'lib, ishlab chiqarish liniyasining qo'nrab ketishining ta'sirida korxona ilgari bir mahal Tuban tijorat kirimi, Tuban silinma, Tuban ishlab chiqarish iqtidorida oylish holatiga tushib qolgan. Huayan shahri bu qatmal holatni buzib tashlash uchun Xinjiangga yordam berish mablag'idan 35 million yuandan ko'prakni faol qo'lga keltirib, korxonaning raqamlashgan, ahli iqtidorlashgan texnika o'zgartishni yo'lga qo'yishiga turtki bo'lib, butun jarayonlik avtomatik ishlab chiqarish liniyasi va ahli iqtidorli qoriq ichitish sexi qurib, oqariq ishlash nisbatini 28%dan 40% ko'rsatdi. Qarxon yana Xinjiangga yordam berish boyligiga tayinib, to'g'ridagi elektronlik savdo musobaqa yo'lini kengaytirib, texmo cho'ng bozori ulushini qo'lga keltirib, 2025 yili qarxonning mahsulot qimmatini 91 million yuan yetkizdi. Xinjiang Wuwu Araqchilik Cheklik Shirkitining muavin bosh direktori Chen Shaoyan mundaq dedi. Huayanning ixtisosliklarini jalb kirgizishi bevosita ko'rsatish iqtidorimizni o'stirishimizga yordam berdi. Butun yillik elektronlik savdo setish kirimimiz butkul setish kirimimizning 1/4 ko'prakini egalladi. Huayan shahri kasb asosini puxtalash bilan birga yana Xinjiangga yordam berish mablag'ining 80%dan ko'prakini xalq turmushiga ishlatib, shu joyning ma'rif, davolash qatorliq ommaviy mulozimatidagi kamchiliklarni to'liqladi. Yaqinqi 3 yildan buyon Huayan shahrining Xinjiangga yordam berish davolash atirdi, Bingtuan 7-shi doktorxonasi va Bingtuan Kuytun Zhongyi doktorxonasiga ömek tashkillash shaklida yordam berib yo'lab, ishki doktorxonaning nurg'un nuqtalik maxsus kasalliklar bo'limlarini barpo qilishiga yordam berdi. Yana oldingi qatordagi davolash texnikasini faol umumlashtirib, shu joyning 34 turlik texnika bo'shligini to'ldirib, shu joyning davolash ixtisosliklaridan 50 nechini tarbiyalab yetishtirdi. Jiangsu o'lkasi Huayan shahrining Xinjiangga yordam berish davolash atirtining yetakchisi Bingtuan 7-shisi doktorxonasining muavin boshlig'i Hu Godong mundaq dedi. 3 yılda 7-ші doktor қанысының ши, шәһәр дәрежелік 7 түрлік тәтқиқат түріне елтімас қылшығы ярдан бәрді. Нұқтылық мәқсус кейін.

vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Agar ko'z qismi bevosita tashqi zaxmiga uchursa, masalan, soqilib yorilish qatorliklar ko'z og'riqini keltirib chiqargandan sirt, ba'zida yana narsalarni g'uva ko'rish qatorliq ishbodlar qo'shilib keladi. Bu vaqtda vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Ko'z qismining zaxmlanish darajasini baholab, yanim ilgirligi holda davolash loyihasini bekitish kerak. Glaukoma. Glaukoma ko'z olmasi ichidagi suyuqlikning aylanishi va oqishi to'salg'a uchrash sababidan bo'ladi. Ko'z olmasi ichidagi besimning o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Buning bilan ko'z qismida og'riq paydo bo'ladi. Ko'z besimi jiddiy o'rilganda bemorning ko'zi roshan chinqilib og'riydi. Shuning bilan bir vaqt yana ko'rish quvvati tuvallash, bosh og'rish, ko'ngli elishish, qusish qatorliq alomatlar qo'shilib kelishi mumkin. Bu vaqtda darhol ko'z bo'limiga berib, ko'z besimi va ko'z qismida glaukomaga munosabatlik o'zgarish bor yo'qligini tekshirish kerak. Ko'z besimini tuvallatadigan ko'z dorisi, mannitol suyuqligi qatorliqlarni ishlatib, ko'z besimini tezdan tuvallatib, yuqori ko'z besimining ko'z olmasini mangulik ziyonga uchratishidan saqlanish kerak. Ko'rish nervisi yallug'i. Ko'rish nervisi ko'z olmamiz sirtqi dunyodan chiqqan yorug'lik signalini ko'rish sezimi elektr signaliga aylantiradi. Hamda cho'ng miyaga yetkazilgan muhim yo'l. Shunga ko'rish nervisi yallug'i yuz berganda bemorning ko'z olmasi og'rigandan boshqa odatda yana ko'rish quvvati tuvallash, ko'rish doirasi kamtik bo'lish yoki rang sezimi o'zgarish qatorliq alomatlar ko'rildi. Ko'z olmasining og'rig'i ko'z olmasi aylanganda yuz berishi yoki og'irlashishi mumkin. Bu vaqtda dal vaqtida ko'z kasalliklari bo'limi yoki nerva ishki kasalliklar bo'limiga berib davolanish kerak. Ko'rish nervisi yallug'ining sababini tekshirib, yallug'ni kontrol qilish kerak. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish. Ko'z chanaqi usti nervisi og'rish, ko'z chanaqi usti nervisi tarqilish doirasi ichida, ya'ni ko'z chanaqi girvikidagi sijil xarakterlik yoki tutqoqlik xarakterlik og'rishni ko'rsatadi. Odatda kasalning qo'zg'alishi bir qadar jiddiy bo'ladi. Bir taraf yoki ikki tarafda yuz beradi. Besilib og'rish alomati ko'rildi. Odatda shamoldash, ziyodi charchash, zukam, tashqi yara, burun kavuki yalluqi qatorliq omillar bilan munosabatlik. Buningda issiq o'tkizsi bo'ladi. Yalluq qaytirib og'riq to'xtatish to'g'risi, yangni sanjib davolash, fiziklik davolash, pallani besish qatorliq jungo tibobati bo'yicha davolasi bo'ladi. Agar yanila og'riqni pasaytkil bo'lmasa, qisman o'rinlarni yopiq holatda davolash yoki nervini to'sib davolash orqali og'riqni pasaytishni tanlasa bo'ladi. Albatta, to'g'ri turmush usuli ko'z chanaqi usti nervisi og'riqining oldini olishning unumli chorasi. Bosh va yuzga sovuq o'tib kelishdan saqlanish, dam olishga diqqat qilish, amgak bilan dam olishni birlashtirish, sog'lom oziqlanish, cheniqishni kuchaytirish, badan sapasini oshirish qatorliq ularning hammasi ko'z chanaqi usti nervisi og'riqining yuz berishidan saqlanishga foydali. Ko'p qism ahvolda yuqorida tilg'ilingan ko'z og'riqlarini ko'zni ovlash yoki ko'zni yumib arom oldirish orqali pasaytkila bo'ladi. Lekin ba'zi ahvollarda ko'z og'riqi o'zligidan yo'qab ketmaydi. Hatto bar-bara og'irlab ketadi. Ko'z og'riqini chidab tursamla og'riq to'xtab qoladi-gu deb o'ylamang. Agar ko'z og'rig'iga sal qarash sababidan ko'rish quvvatida qaytmas zaxmlanish kelib chiqsa, turmushqa nayd cho'ng ta'sir ko'rsatadi.

0: Qadirlik dostlar, yuqori sijillikdagi mashq va uda xizmat qilish tuyuqsiz o'lib ketish xavf-xatarini o'rlatibdi. Muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt xabar berdi.
1: Jungo'ning yurak manbalik tuyuqsiz o'limni tarqalishchan kasalliklar ilmi bo'yicha tekshirish sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, davlatimizda har yili yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketadiganlarning soni taxminan 550 ming bo'lib, buning ichida 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar to'pining kasal bo'lish nisbati 2015 yilidagi 12%dan 2024 yilidagi 28%ga yetgan. Umumi xalq yugurib badan chiniqtirish to'lqinida yugurish bilan tuyuqsiz o'lib ketish xatirining zodi qandoq bog'lanishi bor. Qandoq qilganda yugurish chiniqishni ilmiy qanot yoydirib, yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish xavfidan saqlanib bo'ladi. Yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishning qandoq farqlandirgili bo'ladigan oldin signal berish alomatlari bor. Yana qandoq qilganda harakat xarakterlik tuyuqsiz o'lib ketishning unumlik oldin olg'ili bo'ladi. Ammo ko'ngil bo'ladigan yuqorqi yadroliq masalalarga qarata muxbir elimizning yurak qon tumur tanarkat meditsinasi sohasidagi nufuzli mutaxassis Jungo tibbiy dori sahiya madaniyat jamiyati yurak qon tumur tanarkat meditsinasi sho'basining boshlig'i Beijing doktorxonasi yurak qon tumur ishki kasalliklar bo'limining mudir vrachi professor Wang Fangni maxsus ziyorat qildi. Professor Wang Fang mundaq deb ko'rsatdi. Mayli marafonchi yugurish musobaqasi bo'lsin yoki kundalik tanarkat bilan cheniqish bo'lsin, yadroliq oldingi sharti ilmiy harakat. Aldi bilan harakat qilishdan burun cho'qim asosiy kasalliklarni tanlab tekshirishni tamomlab, yurakka munosabatli asosiy kasalliklarning bor yo'qligini nuqtaliq tekshirish kerak. Agar asosiy kasalliklar bo'lsa, aldi bilan tanarkat parizini chiqarib tashlab, qaratmiliqi bo'lgan davolash hamda kasallik ahvolini pasaytib, kasbiy harakat xavf-xatarni baholashni tamomlagandan keyin, undan o'zining badan sharoitiga asosan tadrijiy mashq planini tuzish kerak. Shuning bilan bir vaqtda atalmish o'ziga jang e'lon qilib, o'zining amaliy iqtidoridan ayrilib qilishqa bo'lmaydi. Uzoq muddat badanning ko'tarish kuchidan ishib ketgan harakat yurak qon tomir tizimasining zaxmlanishini davomli og'irlashtirib etadi. Harakat loyihasi cho'qim odamga qarab farqli bo'lishi kerak. U dal joyda badan baholash asosida tuzilgan xoslashgan loyiha. Harakat aslida yurak qon tomir sog'lomligini qo'llash, badan iqtidorini yuqori ko'tarishdagi muhim usul. Lekin ilmiy bo'lmagan harakat andisi aksicha yurak qon tomir nachar hodisalarni keltirib chiqarishi, hatto tuyuqsiz o'lib ketish tragediyasini keltirib chiqarishi mumkin. Professor Wang Fang xizmat maydonidagi o'tir yosh kishilarga shuni alohida eskartidiki, uzoq muddat yuqori chastotliq, yuqori sijillikdagi harakat qilishdan saqlanish, badan charchaganda majburiy harakat qilmaslik kerak. Xizmat o'rnidagi o'tir yosh kishilar umumiyuzlik bir qadar cho'ng xizmat besimiga duch keladi. Agar dam olish qonuniyatlik bo'lmasdiq, tunash, aroqni ko'p ichish qatorliq ahvollar mavjud bo'lsa, darhol harakat qilishni tavsiya qilmaymiz. Bo'libmi, yuqori sijillikdagi harakatni to'sish kerak. Professor Wang Fang munularni ta'kidladi. Qonuniyatlik ta'minlash, yuqori sifatli uxlash va muqim ruhiy holat yurak qon tomir sog'lomligini qo'llashning yadroliq asosi. Bu munavatda xalqaroda e'tirof qilingan hayotlik sog'lomligidagi 9 cho'ng yadroliq omilning muhim tarkibiy qismi. Harakatdan burunqi tayyorlik va xavf-xatarni tekshirishga qarata professor Wang Fang aniq kasbiy taklif berib mundaq dedi. Aldi bilan umumiyuzlik asosiy sog'lomlikni tanlab tekshirishni tamomlab, yurak qurilmasining tug'ma normalsizligi bor yo'qligini, yuqori qon bosimi, diabet kasalligi, qonda may ko'payib ketish kasalligi qatorliq ost xarakterli kasalliklarga giriptar bo'lgan bo'lmaganligi, tamaki chekish qatorliq yurak qon tomir kasalliklarining xatarlik omillarining bor yo'qligini, shundoqla qonuniyatli harakat qilish asosiy va odatini hozirlamaganligini aydinlashtirish kerak. U to'liqlab mundaq dedi. Asosiy ilg'ab tekshirish turida oldi bilan elektrokardiogramma, ultra ovozli kardiogramma va yurak o'pka harakati siniqi talinadi. Zarur deb bilganda doktorning yetakchiligida tadsiman tomir CT tekshirishini mukammallashtirsa bo'ladi. Ilg'ab tekshirish va baholash 3A darajalik doktorxona yurak ishki bo'limi kasbiy xodimlarining yetakchiligida tamomlanadi. Shuning bilan bir vaqtda tadrijiy cheniqishga

0: kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtidi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqasini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxua millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'lganligiga ishonib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdob qardab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollariga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddaslikini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Сүймек радио оңгучула программабызга кайтып келдик. Кайфиятыбызды таңшайлы. Кайфият гүзел болса, албетте атрапыбыздагы һәммә нәрсә гүзел көрүнөт. Турмушка күлүп баксак, турмушмо бизге күлүп бакыды. Һәр вакыт көңлümüzне азат тутушыбыз, кайфиятыбызны яхшылышыбыз керек. Сез аны шу күлүмсүрәчләреңиз белән турмушта нургынлыгын кишләр белән уштырып тора алайсыз. Ula arsızın hayatınızda sizni haqiqi biladigan birsini tapa olasiz. Haqiqi ishonchli do'stlaringizni tapa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimani qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, u siz bilan birga xushalliklaringiz azablaringizdan tang bahraman bo'la oladi. Sizning qaysarligingiz va ojizligingizni ko'rib tura oladi. Mana bu ko'ngilning tasallisi. Ko'nglimizga tasalli bo'ladigan har narsani qadrlaylik. Mayli u bir odam, mayli u bir joy, mayli u bir kitob, mayli u bir musiqa, mayli u bir naqsh bo'lsin. Albatta, ko'nglimizga tasalli bo'g'idek, malham bo'g'idek naqshlarimiz bugungi programimizda hargiz uzilib qolmaydi. Qiynamasa go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiyev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniki'de qaysı məzmunla ayan buldikin? Bələk qulaq sepaqaylı. Eğir zükan boğanda ayroplanğı oltırmağan yaxşı. Toklıq Optimobil Peribor Deskisinin birinci katakçısıdaki tok mıqtari ən çıdamlıq deydu. Bu toğırsıdı mı bugünkü programımızda anlayımız. Fotodinamikilik maşını adam dəb anlıqamadınız. Bugün yenə qayıp boğan güzel mənzirlənimi etib bermən. Yaşanqalar uzun ömür görüş üçün bu 6 prinsipke əməl qilişi kerek. Telefon yoruqlu quvalaşqan vaqtımı nemi üçün yanıla yaxşı üzələydi. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdamdıq. Hava bəzdi ısıq, bəzdi soğuq boğaşqa zukamdap qaldıqalla köp oludu. Nurğun zukam bimarları texi bu xil əhvalda eğir zukamdap qalıdı. Yıqında bir tordaş özünün eğir dərəcədə təvəkkül qılıb, ayırplanğı oltırıb, qulqının qatıq ağırıp kətkəliki. Doktorxanada ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğalıqını bəhərlədi. Bu iş Nurğun tordaşının diqtini qozğıdı. Nurğun tordaş özünün muşnun oxşaş keçirmişləri barlığını etdi. Bunun qarata Nanjing Jiangbei doktorxanası qulaq burun yutqunçaq kekirdek bölümünün müdiri Ni Rongsheng tüşendirib mundaq dedi. Eğir zukan bolğandan keyin qulaqning yutqunçaq nağrı naytisining iqtidari haqiqatan tövallaydı. Bu dal qulaq perdesiga ta'sir ko'rsatadigan muhim sabab. Yaqinda Chongbeylik nomliq to'rdash ijtimoiy aloqa subsida o'zining qizib qolganligini, aeroplanga o'ltirib Beijingga qaytqanlik kechirmishini bahirladi. O Beijingga qaytadigan aeroplanda havo bismining o'zgirishiga agishib, quloqning qattiq og'irayotganligini his qilgan. Bu hargizmi odatdagi aeroplanga o'ltirgandagi beyaram bo'ladigan ahvol bo'lmasdan, shu kuni kechda quloqqa og'rig'inida jiddiy qutqizish bo'limiga ko'ringisi kelgidek darajada og'irgan. İkinci günü dərhal doktorxanığa verib kesel görsətkən bulub, ciddi xarakterlik otur qulaq yallığı edəb diagnoz qoyulğan. Burunqi aeroplan xizmətçisi buluş təcrübəmdən qarğanda, eğir bolğanda yenə qulaq pərdisi teşilib getidu. Yutuş və ağızın yoğan etişinin heşqandaq paydası yox. Elgiri bilməkdim, dəl bir qitim zukan bulub aeroplanğı oltırıb, aeroplanda uyğunub tuyuqsuz qulğumunun itilib qağalıqını yes qilib, bəkli qorqıb ketkən idim. Chongbeylik nomliq to'rdashning inkas rayonida o'xshash kechirmishi bor to'rdashlarmi o'zlarining kechirmishlarini bayon qilishdi. Undaqda nemishqa eg'ir zukan bo'lib aeroplanga o'ltirganda asalla quloq og'riydi. Hatto o'tir quloq yallug'i bo'lib qoladi. Buning ilmiy asosi bormi? Nanjing Jiangbei doktorxonasi quloq burun yutqunchaq kekirdak bo'limining mudiri Ni Rongsheng ziyoratni qabul qilganda bu qarashni muayyanlashtirdi. U mundaq dedi. Bu odam badanidagi yutqunchaq nag'rixona naytisi deb ataladigan nayji bo'shlig'i bilan munosabatli. Yutqunchaq nag'rixona naytisining bir uchi burun bo'shlig'ining keynidagi burun yutqunchaq qismida, yana bir uchi quloq pardasining keynidagi nag'rixona bo'shlig'ida bo'ladi. Mutaxassislarning tushuntirishicha yutqunchaq nag'rixona naytisi burun bo'shlig'i bilan quloqni tutashtiradigan nayti inchiki nayji bo'lib, uning asosiy iqtidori nag'rixonaning besimini tengshash, yana oqquzish roliga ega. Agar nag'rixonda suyuqlik bo'lsa, suyuqlikni chiqarib kelib bo'ladi. Odatki ahvolda yutqunchaq nag'rixona kanili etikalati bo'lib, asniganda yut sharkitini qilganda yoki burunni mujiganda nag'rixona kanili echiladi. Biz aeroplanga o'tirganda, bo'libmi uchganda va qo'nganda quloq ichi siqilganda his qilamiz. Chunki quloq pardasi sirtidagi havo besimida o'zgarish bo'ladi. Shunga bu vaqtda yutish, asnash qatorliq harakatlar yutqunchaq nag'rixona naytisi ichib o'tadi. Bumu quloq pardasi ichi sirtidagi besimni tengshashga yordam beradi. Shunga aeroplanga o'tirganda yutqunchaq nag'rixona kanali nayti cho'ng rol o'ynaydi. Suvga cho'kkanda mu shundoq bo'ladi. Eg'ir zukan bo'lganda bemorning burun bo'shlig'ida nurg'un ajralmalar to'silib kelib, yutqunchaq nag'rixona naytisining burun yutqunchaq qismiga tutishadigan yutqunchaq eg'izi ajralmalar tarafidan to'silib qoladi. Yana burun bo'shlig'i yallug'ining ta'sirida yutqunchaq nag'rixona naytisining yutqunchaq eg'izi ishib kelib to'silib qolishi mumkin. Bu xil ahvolda yutqunchaq nag'rixona naytisining iqtidori tövallaydi, hatto yo'q bo'ladi. Mayli asnash yoki yutish harakati qilishdi bo'lsin, uning naytisini ashqilib bo'lmaydi. Ishki tashqi besim farqi cho'ng bo'lsa, quloq pardasi zaxmlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Yenik bo'lganda o'tir quloq yallug'ini keltirib chiqaradi. Eğir bolğanda nağrı pərdisinin teşilişini kəltürüp çıxırdı. Şuna mütəxəssislər eğir zukan bolğan bimarla amal və aeroplanğı oltırmaslıqı kerek degen qarashının haqiqatən bəlgilik asası bar dəb yakünlədi. Əgər çoxum sırtqı çıxışqı doğru kəlsə, burun qalqınını taraytıdığan doğru tərkibi bar zukan doğrularını, ya ki burun boşluqıdaki acıranlarını tazlaşqı yardan berdiğan doğrularını aldın yiyiş kerek. Burun boşluqını yüyüş arqılıq mı yaşlıqılı boludu? Нейроншын аэропланға отырғандын кейін, әгер құлақ көрінәлік ағырса, яке ағырмыған тәқдірдімі аэропландың түшіп 1-2 сааттен кейін құлақ сықылыш сезімі еніліп пәсәймісі, вақтыды доқтырғы көрініш керектікіні әскәртті. Әгер вақтыды дейқат қылмағанда, Йотқунчақ нағырханы каналы тосылып қалғандан кейін, құлақ пәрдісі кәйнедеке газ астаста сүмірліп, мәнпей бесін пайда қылып, сұйықлық сырғып чықып, ене чаплышып келішін келтіріп чықырды. Бұл текімі аварычылық.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәйтоп ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды чықы декен мә. Білгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ чықы мә. Саламәтліге ән баған сұр, яқшы өп кетпарды ол.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Қадылік досла, тоқтық қаптыма бұл топ күчі білән әркетілініған әмді күнділік тұрмышта көпчілік ән көп ішілтідіған қатнаш құралы. Тоқтық қаптыма бұлның қолайлық ері болса, қалыған вақытта топқа жылап қалыған вақыт ішіләткелі болуы. Тоқтық қаптыма бұл егілері адетті тоқтық қаптыма бұлның прейбор дескісіді көрістілгенігі асасын дауымлық үріш мұсапсы вә топқа жылаш вақытыны есаптайды.

Qadirlik dostlar, Xaynan Erkin Soda portidagi Tunji Xualong 1-nji nomer yadro elektr generatorlar gruppisi bo'lgan Xuaning Changjiang yadro elektr stansiyasi 2-nji bosqichlik turining 3-nji nomerlik generatorlar gruppisi 1-nji nomer muvaffaqiyatlik to'rlashtirildi. Bu tur ishga kirishtirilgandan keyin yillik tok tarqitish miqdori 18 milliard kilovat soatga yetib, har yili taxminan 11 million 600 ming tonna karbon dioksid oz qo'yib berildi. Xaynan Erkin Soda portidagi Tunji Xualong 1-nji nomer generatorlar gruppisi bo'lgan Xuaning Changjiang yadro elektr stansiyasining 3-nji nomerlik generatorlar gruppisiga davlatimiz to'liq mustaqil bilimlik huquqiga ega 3-nji avlod yadro elektr texnikasi qo'llanilgan bo'lib, ko'p turlik belgi xarakterlik bexatar ijodiy loyiha qo'llanilgan.

0: يۇقىرى سىجىللىقتىكى مەشىق ۋە ئۇدا خىزمەت قىلىش تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىش خەۋپ خەتىرىنى ئۆرلىتىۋېتىدۇ. مۇخبىرىمىز پەزىلەت ئارسلان بۇ ۋاقىت خەۋەر بېرىدۇ.
1: جۇڭگونىڭ يۈرەك مەنبەلىك تۇيۇقسىز ئۆلۈمنى تارقىلىشچان كېسەللىكلەر ئىلمىي بويىچە تەكشۈرۈش سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، دۆلىتىمىزدە ھەر يىلى يۈرەك مەنبەلىك تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىدىغانلارنىڭ سانى تەخمىنەن 550 مىڭ بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە 18 ياشتىن 35 ياشقىچە بولغان ياشلار توپىنىڭ كېسەل بولۇش نىسبىتى 2015 يىلىدىكى 12%-تىن 2024 يىلىدىكى 28%-كە يەتكەن. Umumiy xalq yugurib badan chiniqtirish to'lqinida yugurish bilan tuyuqsiz o'lib ketish xatirining zodi qandoq bog'lanishi bor? Qandoq qilganda yugurish, chiniqishni ilmiy qanot yoydirib, yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish xavfidan saqlanqilib bo'ladi? Yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishning qandoq farqlandirgili bo'ladigan oldin signal berish alomatlari bor? Yana qandoq qilganda harakat xarakterlik tuyuqsiz o'lib ketishning unumlik oldini olg'ili bo'ladi? Amma köngül bölüdigan yuqorqi yadroliq masalalarga qarta muxbir elimizning yurak qon tumur tanarkat meditsinasi sohasidagi nufuzli mutaxassis Jungo tibbiy dora sahiya madaniyat jamiyati yurak qon tumur tanarkat meditsinasi shobasining boshlig'i Beijing doktorxonasi yurak qon tumur ishki kasalliklar bo'limining mudir vrachi professor Wang Fangni maxsus ziyorat qildi. Professor Wang Fang mundaq deb ko'rsatdi. Mayli marafonchi yugurish musobaqasi bo'lsin yoki kundalik tanarkat bilan cheniqish bo'lsin, yadroliq oldingi sharti ilmiy harakat. Aldi bilan harakat qilishdan burun cho'qim asosiy kasalliklarni tanlab tekshirishni tamomlab, yurakka munosabatlik asosiy kasalliklarning bor yo'qligini nuqtaliq tekshirish kerak. Agar asosiy kasalliklar bo'lsa, aldi bilan tanarkat farzini chiqarib tashlab, qaratmiliqqa bo'lgan davolash hamda kasallik ahvolini pasaytib, kasbiy harakat xavf xatirini baholashni tamomlagandan keyin, undan o'zining badan sharoitiga asosan tadrijiy mashq planini tuzish kerak. Shuning bilan bir vaqtda atalmish o'ziga jang e'lon qilib, o'zining amaliy iqtidoridan ayrilib qilishqa bo'lmaydi. Uzoq muddat badanning ko'tarish kuchidan ishib ketgan harakat yurak qon tomir tizimasining zaxmlanishini davomliq og'irlashtirib etadi. Harakat loyihasi cho'qim odamga qarab farqli bo'lishi kerak. U dal joyda badan baholash asosida tuzilgan xoslashgan loyiha. Harakat aslida yurak qon tomir sog'lomligini qo'llash, badan iqtidorini yuqori ko'tarishdagi muhim usul. Lekin ilmiy bo'lmagan harakat andisi aksicha yurak qon tomir nachar hodisalarni keltirib chiqarishi, hatto tuyuqsiz o'lib ketish tragediyasini keltirib chiqarishi mumkin. Professor Wang Fang xizmat maydonidagi o'tir yosh kishilarga shuni alohida eskartiduki, uzoq muddat yuqori chastotliq, yuqori sijillikdagi harakat qilishdan saqlanish, badan charchaganda majburiy harakat qilmaslik kerak. Xizmat o'rnidagi o'tir yosh kishilar umumiyuzlik bir qadar cho'ng xizmat besimiga duch keladi. Agar dam olish qonuniyatlik bo'lmasdiq, tunash, aroqni ko'p ichish qatorliq ahvollar mavjud bo'lsa, darhol harakat qilishni tavsiya qilmaymiz. Bo'libmi, yuqori sijillikdagi harakatni to'sish kerak. Professor Wang Fang munularni ta'kidladi. Qonuniyatlik ta'minlash, yuqori sifatli uxlash va muqim ruhiy holat yurak qon tomir sog'lomligini qo'llashning yadroliq asosi. Bu munavvatda xalqaroda e'tirof qilingan hayotlik sog'lomligidagi 9 cho'ng yadroliq omilning muhim tarkibiy qismi. Harakatdan burunqi tayyorlik va xavf xatarni tekshirishga qarta professor Wang Fang aniq kasbiy taklif berib mundaq dedi. Aldi bilan umumyuzlik asosiy sog'lomlikni tanlab tekshirishni tamomlab, yurak qurilmasining tug'ma normalsizligi bor yo'qligini, yuqori qon bosimi, diabet kasalligi, qonda may ko'payib ketish kasalligi qatorliq ost xarakterli kasalliklarga giriptar bo'lgan bo'lmaganligi, tamaki chekish qatorliq yurak qon tomir kasalliklarining xatarlik omillarining bor yo'qligini, shundoqla qonuniyatlik harakat qilish asosiy va odatini hozirlamaganligini aydinlashtirish kerak. U to'liqlab mundaq dedi. Asosiy ilg'ab tekshirish turida oldi bilan elektrokardiogramma, ultra ovozli kardiogramma va yurak o'pka harakati siniqi talinadi. Zarur tepilganda doktorning yetakchiligida tadsiman tomir CT tekshirishini mukammallashtirsa bo'ladi. Ilg'ab tekshirish va baholash 3A darajalik doktorxona yurak ishki bo'limi kasbiy xodimlarining yetakchiligida tamomlanadi. Shuning bilan bir vaqtda tadrijiy cheniqishga egishib, badan iqtidori bilan yurak o'pkining holatida, harakat holatida o'zgarish yuz berdi. Shunga yurak o'pkining iqtidorini qarallik tekshirib turish orqali keyingi harakat loyihasini tanishtirish va a'lolashtirish kerak. Eng muhimi shuki, har bir

0: kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chopqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdob qardab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamatlik savollariga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'diki qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

muzakara qilish hamda yadrodan o'rtaq bahrlanish masalasi muzokarasini boshlashni talab qildik. Bu yil 7-oyda Yaponiyaning mudofaa vaziri Koizumi Ichiro Yaponiya yadro quroliga aloqador siyosatlarni qilchi cheklimsiz holda muzokara qilishi kerak deb oshkora o'tirg'i qo'ydi. Takaichi sanoi hokimiyati yana yadro energetik suv osti paroxoti masalasini sinab baxdi. Bultur 10-oyda Koizumi Ichiro Yaponiyaning keyingi avlod suv osti paroxotining energiya loyihasida har qanday tanlashni nazardan saqit qilishga bo'lmaydi dedi. Bu yadro suv osti paroxoti kirgizish mumkinchiligidan bishorat berganlik. Yaponiya yangiligi kuchi jamiyatining bu yil 6-oyda Yaponiya hukumatiga bergan taklifida yadro suv osti paroxotini balduroq qurashtirish talab qilindi. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Takaichi sanoi hokimiyati bir tarafdan yadro portlatishning ziyonkashligiga uchrug'uvchi obrazini yarasa, yana bir tarafdan yadrosiz uch prinsipga uzluksiz hirs qilib, yadro qurolig'i ega bo'lishga bo'shliq yaratishga urinib, tili bilan dili birdek bo'lmagan saxta qiyofatini to'liq oshkorladi. Yaponiyaning azaldan yadro qurolig'i ega bo'lish qarini e'tibor. Har navbatlik Erkin Demokratlar partiyasi hokimiyatida yadro qurolig'i ega bo'lishni qo'llovchilar oz emas. Kishi Nobusoki, Sato Isako, Abi Shinzo qatarliqlar ularning tipik vakili. 1957-yili shu vaqtdagi bosh vazir Kishi Nobusoki parlamentda savol so'ralganda, ba'zilar Yaponiya yadro quroli deb ataladigan qurolga ega bo'lsa, asosiy qonunga xilof deb qaraydi. Bu tinchlik asosiy qonunini ziyoda tushundirganlik degan. Uning pozitsiyasi Yaponiyaning o'zini qo'llashga ishlatiladigan kichik tipdagi yadro qurolig'i ega bo'lishini tashabbus qilganlik deb qaralgan. 1967-yili shu vaqtdagi bosh vazir Sato Isako yadrosiz uch prinsipni o'tirg'i qo'ygan hamda shu sababdan 1974-yili Nobel tinchlik mukofotiga erishgan. Halbuki 1960-yilda Yaponiya Amerika bilan maxfiy kelishim tuzib, yadro qurolli elib yurgan Amerika harbiy paroxotlarining Yaponiya portida to'xtishiga ruxsat qilgan. Sato Isako hokimiyat yurgizgan mazgilda 1969-yili Amerika bilan maxfiy kelishim tuzib, Amerikaning Okinavani Yaponiyaga o'tkazib bergandan keyin yanala yadro qurolini Okinavaga kirgizishiga ruxsat qilgan. Bu Sato Isakoning yadrosiz uch prinsipni o'tirg'i qo'yib uzoq o'tmaylar bu prinsipga xilofli qilib Nobel tinchlik mukofotiga erishining butunlay dunyoni oldiganligidan derak berdi. Erkin Demokratlar partiyasi hokimiyat yurgizgan mazgilda Yaponiya bilan Amerikaning aloqador maxfiy kelishimining borligini izchil inkor qilib kelgan. 2010-yilga kelganda Demokratlar partiyasidan bo'lgan Hatoyama yoki u hukumati aloqador tekshirish natijasini e'lon qilgandan keyin andin uning mavjudligini jazmlashtirishga majbur bo'lgan. 2002-yili Kishi Nobusokining navrisi shu chaqdagi kabinetning muavin bosh kotibi Abi Shinzo parlamentda o'zini qo'g'dash kategoriyasiga tava bo'lsa, mayli yadro qurolig'i ega bo'lish bo'lsin yoki odatdagi qurolig'i ega bo'lish bo'lsin, asosiy qonunga xilof emas dedi. Bu so'z ayni yillardagi Kishi Nobusokining tashabbusi bilan birdek. 2022-yili Ukraina krizisi keskinlashgandan keyin ayni vaqtda bosh vazirlik vazifasidan bo'shangan Abi Shinzo yadrodan o'rtaq bahrlanishni yana cheklamaydi deb qarmaslik kerak deb jar silib, bu vaqtda Amerika bilan muzokaralashish kerak dedi. Takaichi sanoi Abi Shinzoning siyosiy shogirdi bo'lish sifati bilan yadrosiz uch prinsipga o'zgartirish kirgizishni izchil oshkora tashabbus qilib keldi. Tahlilchilar navbatda Takaichi sanoi hokimiyatining yadro qurolig'i chetishliq turlik yuzlanishlari dal Yaponiya o'ng qanot kuchlarining yadro qurolig'i ega bo'lish suiqasdining ifodasi deb qaradi. Takaichi sanoi bultur 10-oyda taxtga chiqqandan buyon Yaponiya qayta harbiylashtirishga qarab talablarcha ilgariladi. Ya'ni dushman bazasiga hujum qilish iqtidoriga ega boshqurildigan bomba o'rinlashtirdi. Chegara sirtida hujum qilish tipidagi boshqurildigan bombani sinoq tariqasida qo'yib berdi. Ovozdan tez qural planini tez ilgari surdi. Qirg'uvchi qurollarni eksport qilishni cheklashni bekor qildi. Bu bir qator harakatlar maxsus mudofaa ko'rish prinsipiga zid keladi. Tahlilchilar Yaponiyada yaqindan buyon yadro qurolig'i ega bo'lish safsatisi orqa-orqadan maydonga keldi. Bu mahiyatda Takaichi sanoi hokimiyatining harbiy hozirliklarni kengaytirish planining bir halqasi deb ko'rsatdi. Yaponiyada turib atgan jungolik olim Sun Jingang mundaq deb ko'rsatdi.
Японияның қауіпсіздік

ishchanchilik va muqim pokiz energiya bilan ta'minlaydi. Afrika davlatlarining Jungodan import qilgan energiya saqlash batareyasi ta'tir o'zgartirish va yorug'lik volt

yaxshi va kasbga munosabatlik ba'zi gaplarga javob bergandan boshqa gap qilmadik. Ilhomga beshini ko'tarib muqarmadik. U izchil ilhomning o'ziga demakchi bo'lganlarini kutib o'tardi.

İnkili men janubdagi qo'sh eriq kentiga xizmatga tushdim. Uzoq o'tmay sizni uchratdim. Shu kundan boshlab mening kunlarim ma'nili, baxtli tus olishga boshladi. Nimish qidir sizni bir ko'rib yiqishliq his qilgan edim. Siz mening qalbimdagi muzlarni eritib, illiq tuyg'ularni ato qilgan edingiz. Bara-bara sizga bo'lgan hissiyatim cho'nqurlashib, cho'nqur muhabbat shakllandi. Men sizning yig'ishlaringiz, gap qilishlaringiz, qopoq turishlaringizni yaxshi ko'rdim. Hatto sizning kiyimlaringizdagi tugmaning shaklini, chosh qisqichingizning rangini yaxshi ko'rdim. Siz mening hayotimni qaytadan yashnatgan, menga hayotning go'zalligini qaytadan his qildirgan edingiz. Yig'ishlaringizda hammani unutdirguvchi sehrli kuch bor edi. Men sizni sevgan edim. Sizni umrlik mahbubam qilib tanlagan edim. Gap shu yakaganda Gulchehraga yig'i yamashdi. Ammo men kent xizmatini oxirlashtirib qaytib kelib uzoq o'tmay, tasodifiy holda burunqi ayolim to'g'risidagi xabarlarni anglab qoldim. Sizga nemisni dey? Qandoq dey? Ayolim ko'krak raki giriptar bo'lib kelib, yurtidagi doktorxonada davolanib yetibdi. Urumchi kelib, cho'ng doktorxonada davolatishga unumaydi ekan. Kishini texmi azoblaydigan reallik shuki, bu diagnoz ayolimga 3 yil burun. Men ishkir o'lkada tarbiyalanayotgan vaqtda qo'yilibdi ekan. Bechora ayolim o'zini saqlaymayman deb qarg'ashqa, bu kasalni davolatish jarayonining meni qiynab azoblashidan, o'zining menga yuk bo'lib qelishidan ansirab, mendan ajrish orqali azobni o'ziga elib kelib, meni baxtga erishtirmoqchi bo'pti ekan. Men uning bu azoblik tanlashi ham bu tanlashning orqasidagi kuchli muhabbatdan qilch xabarsiz holda uningdan nafratlanib ketdim. Demak, men ayolimning cho'nqur sevgisiga qarzdor bo'lgan edim. Osh kunlarda sizdan voz kechishni badal qildigan tanlash oldida qanchalik puchilanganligimdan siz xabarsiz. Ammo cho'qim his qila olasiz. Men oxir qaror chiqadim. Yurtga berib, ayolim bilan qayta to'y qita oldim. Ham uni qaytirib keldim. Men chin muhabbatim bilan uning sevgisiga javob qaytirishga tirishdim. Uning yenidan bir kun bo'y ayrilmadim. Bu jarayonda har ikkimiz sevgi uchun badal to'lashning naqadar qimmatli ekanligini, uningdan keladigan huzurning tangdasiz ekanligini cho'nqur his qildim. Muhabbat barcha kasallikning peshkanlikning davosidir degan gap rostgan. Mana 1.5 yillik sistemlik davolanish natijasida ayolimdagi rak hujayralari butunlay yo'qolib, ayolim saqlab qoldi. Men ham qizim uchun oilamizni qaytadan yuritdi. Har qaytim ayolimni qayta tekshirishga elib bog'inimda, tekshirish natijasini olib cheksiz xushallik cho'mimiz. Hayot bilan mamatlikka chetilgan qayg'u va shodlikning turmushdagi odatdagi qayg'u va shodliklarga silishtirganda qanchalik vazni borligini siz tushunasiz. Doktorlar buni mo'jiza deyishdi. Shundoq, bu dal muhabbat yaratgan mo'jiza.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtiruvchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablak, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.